0: nyo a se ke nyo pisa wono nanara
1: banto asina manali kaneliwa ndroka na wori anek